0: ما بيت هرداك وابيني جو
1: والله زانا كذب
0: ام جي شمجت نزنارم اي بوابيت برهربين
1: ببردانا تبزنارم نهر
2: يا ابو نهف دو بردين ونلهف خينين امري مش خديره ازي مريشكي وبينم